0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Čikagu. Balkanski razgovori sa Bobanom Rajevićem.
2: Ja sam piroman, paliću te paliti svaki božni dan.
3: Baš ti hvala.
4: U to ime da čujemo mi sad piroman, a tebi hvala puno što si bio naš gost. Dođi da te zapalim, ja sam piroman. All rights reserved.

nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sat, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radio Balkan Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan.live, volim vas i ljubim vaš Dado.

0: Kan.
1: Sale Matić, pa da čujemo tačno vreme i hit jučerašnjeg dana, i to posljednji put za danas, pa ćemo posle da biramo novih hit dana.

0: vremenska prognoza za danas. U Majamiju danas pretežno sunčano, 32 maksimalna temperatura, 33 maksimalna i u Njujorku, u Chicagu 28 maksimalna najavljena temperatura i uglavnom sunčano. Što se tiče vremena na Balkanu, popodne oblačno u Beogradu i 32 maksimalna temperatura, u Sarajevu danas najavljene grmljavine sa maksimalnom temperaturom od 27 Celzijusa, oblačno sa mogućom kišom i u Zagrebu 29 maksimalna temperatura, u Podgorici također oblačno sa mogućom kišom, 35 je maksimalna temperatura najavljena za danas, a što se tiče vremena u Skopju, bez padavina, sunčano i 33 maksimalna temperatura.
1: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
2: Bolje mi je, bolje mi je.
1: Dono.com.
2: Zbog tvojih solim kolena.
1: Radio Life.com.
2: Još te sanjam, još mi misli vuku.
1: Radio Balkan, šali se Đani vaš, znate da sam nenormal.

0: Radio Balkan International.
1: Ja volim da preteram, ne zameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju danas pretežno sunčano, 32 maksimalna temperatura, 33 maksimalna i u Njujorku, u Chicagu 28 maksimalna najavljena temperatura i uglavnom sunčano. Što se tiče vremena na Balkanu, popodne oblačno u Beogradu i 32 maksimalna temperatura u Sarajevu, danas najavljene grmljavine sa maksimalnom temperaturom od 27 Celzijusa, oblačno sa mogućom kišom i u Zagrebu 29 maksimalna temperatura, u Podgorici također oblačno sa mogućom kišom, 35 je maksimalna temperatura najavljena za danas, a što se tiče vremena u Skoplju, bez padavina, sunčano i 33 maksimalna temperatura.
2: Veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkan od Zorana Vaneva.

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 p.m. u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Grupa američkih kongresmena predstavila je zakon kojim bi prevoznici, poljoprivrednici i korisnici dizel opreme dobili desetogodišnju pravnu zaštitu u vezi sa primjenom novih APA smjernica za sisteme DEF. Predlog zakona ima za cilj da smanji nepotrebna ograničenja snage motora i zastoje vozila izazvane kvarovima DEF senzora uz zadržavanje važećih standarda zaštita životne sredine. A Odjeljenje za javnu bezbednost Teksasa upozorilo je građane na osobu koja se prema prijavama lažno predstavljala kao policijski službenik i zaustavlja vozače na području više okruga. A deonica State Road 108 u Kaliforniji privremeno je zatvorena nakon što je kamion ostao zaglavljen i blokirao obe saobraćene trake, saopštila je Kalifornijska patrola za autoputeve. Vozač kamiona je pratio navigacija uprkos brojnim saobraćenim znakovima i upozorenjima koje ukazuju da tom rutom nije dozvoljeno kretanje određenih teretnih vozila. Kalifornijsko odjeljenje za saobraćaj saopštilo je da je kamion ostao zaglavljen istočno od Vidikovca Creek Vist Point, zbog čega su obe trake bile neprohodne. Iz uprave podsjećaju vozače komercijalnih vozila da se ne oslanjaju isključivo na GPS navigaciju, već da pre polaska provere zvanične rute namijenjene kamionima kako bi izbjegli slične situacije.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Grupa američkih kongresmena predstavila je zakon kojim bi prevoznici, poljoprivrednici i korisnici dizel opreme dobili 10-godišnju pravnu zaštitu u vezi sa primjenom novih APA smjernica za sisteme DEF. Predlog zakona ima za cilj da smanji nepotrebna ograničenja snage motora i zastoje vozila izazvane kvarovima DEF senzora uz zadržavanje važećih standarda zaštita životne sredine. A Odjeljenje za javnu bezbednost Teksasa upozorilo je građane na osobu koja se prema prijavama lažno predstavljala kao policijski službenik i zaustavlja vozače na području više okruga. A deonica State Road 108 u Kaliforniji privremeno je zatvorena nakon što je kamion ostao zaglavljen i blokirao obe saobraćajne trake, saopštila je Kalifornijska patrola za autoputeve. Vozač kamiona je pratio navigaciju uprkos brojnim saobraćajnim znakovima i upozorenjima koje ukazuju da tom rutom nije dozvoljeno kretanje određenih teretnih vozila. Kalifornijsko odjeljenje za saobraćaj saopštilo je da je kamion ostao zaglavljen istočno od Vidikovca Creek Vist Point, zbog čega su obe trake bile neprohodne. Iz uprave podsjećaju vozače komercijalnih vozila da se ne oslanjaju isključivo na GPS navigaciju, već da pre polaska provere zvanične rute namijenjene kamionima kako bi izbjegli slične situacije.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Grupa američkih kongresmena predstavila je zakon kojim bi prevoznici, poljoprivrednici i korisnici dizel opreme dobili desetogodišnju pravnu zaštitu u vezi sa primjenom novih APA smjernica za sisteme DEF. Predlog zakona ima za cilj da smanji nepotrebna ograničenja snage motora i zastoje vozila izazvane kvarovima DEF senzora uz zadržavanje važećih standarda zaštita životne sredine. A odjeljenje za javnu bezbednost Teksasa upozorilo je građane na osobu koja se prema prijavama lažno predstavljala kao policijski službenik i zaustavlja vozače na području više okruga. A deonica State Road 108 u Kaliforniji privremeno je zatvorena nakon što je kamion ostao zaglavljen i blokirao obe saobraćene trake, saopštila je Kalifornijska patrola za autoputeve. Vozač kamiona je pratio navigaciju uprkos brojnim saobraćenim znakovima i upozorenjima koje ukazuju da tom rutom nije dozvoljeno kretanje određenih teretnih vozila. Kalifornijsko odjeljenje za saobraćaj saopštilo je da je kamion ostao zaglavljen istočno od Vidikovca Creek Vist Point, zbog čega su obe trake bile neprohodne. Iz uprave podsjećaju vozače komercijalnih vozila da se ne oslanjaju isključivo na GPS navigaciju, već da pre polaska provere zvanične rute namijenjene kamionima kako bi izbjegli slične situacije.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija.